ngizaliwa tale ngumi mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kifaliri. Ingia elimu ya msingi 72 kaipimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo niliendelea kuishi